0: Радио Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца ўкраінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добрый дзень, Павел.
3: Добрый дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-2025 роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені. Тобто вони не були видимі. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії, але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час багато криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості войск, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс свої мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений азербайджано-вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, які, до речі, так само потроху віддаляються від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось той, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося б, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старіших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налагодження стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налагодження стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зянон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви в принципі не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. У Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: І мы вяшчаем тут у рэгіёне на хвалях 98.1 FM на поўначы рэгіёну, то бок на Гразенщині Беласточні, а на поўдні, на ваколі Берасця Белай Падляска, і нашыя хвалі гэта 99.2 FM. На астатнюю частку свету мы вяшчаем праз інтэрнэт, наш адрас там просты ды нязменны racja.com. А ў беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 21 хвіліну да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Застаемся ў украінскай тэматыцы, дзе незалежна ад баявых дзеянняў і ад сітуацыі на фронце працягваецца жыццё па меры магчымасці нармальнае. Людзі ходзяць на працу, займаюцца грамадскай дзейнасцю, але ўвесь час ёсць думкі пра магчымыя сцэнары развіцця падзеяў, кажа Беларусь, які стала жыве ва ўкраіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча» Максім Дзмітраков.
2: Настрой баявы крыху аднавіліся, гэта, канешне, ў Польшу, наверное, не зразумець, калі ты хоць дзень-два, ты ўжо і ты не прачынаешся ад масованых абстрэлаў, то такое маленькае дзіва, маленькае шасць. Таму настрой яшчэ больш падняўся. І настрой святочны, таму што наша арганізацыя сустрэча 3 гады, вось нас усе віншуюць, нам усе дзякуюць за дапамогу, вось таму ўсё добра.
3: А з чым вы звязваеце гэтую цішыню?
2: З тым, што прэзідэнт Украіны Зеленскі дазволіў правесці парад сваім указам і таму, што ўжо украінская зброя, калі так палохала нават у Маскве, то ну, то, што яны разумеюць нашу сілу, і калі мы ўсе аб'яднаемся, яшчэ раз паўтаруся, іншую з днём нараджэння сустрэчы, калі мы ўсе аб'яднаемся, і калі мы будзем здольны даць сілавы адпор, то ніхто не будзе парушаць ні правы чалавека, ні межы кардону, і тады мір і спакой будзе завжды і доўга трываць.
3: А як бы вы маглі апісаць дынаміку гэтага вось настрою украінцаў?
2: Людзі радуюцца сонцу, да, кровось домашние справы, те, кто там садится в рот, даже так само посадили в рот. Навыть в войне мы протягиваем жить такими звычайными радостями, доступными нам. Намагаемся быть моцными и намагаемся робить справы, потому что и больше працевать, потому что, когда ты в праце, то ты гонишь себе вот такие думки про сценарии, какие могут быть добрые, недобрые. Вось украинцы кажут, протягиваем жить найкраще життя. Ну, намагаємося зробити лепше життя вокруг нас, і я думаю, що нас отримується.
3: А як особисто ви живете гэтае своє лепше життя під час війни? Гэта як?
2: Ми працюємо, ми допомагаємо Україні стати ще більш моцною, допомагаємо Україні боронити себе. Саме обороняємо себе тут. А дякуючи нашій справі, і, звісно, справі наших воєрів, отримуємо вітанки з тим, що тут сусіди зараз прийшли, достатили. Дякую, тому що, говорить, ми без вашої допомоги не витримали, не вижили. Тому ми робимо справи, допомагаємо Україні стати ще моцней, самі становимося моцней. Поэтому ось наше то лепше життя – это крок за кроком до перемоги, крок за кроком наближать мир, довго тривав.
3: Что вам особисто допомагає жить гэты 5-й год войны?
2: Знову ж допомагає праця і зараз, коли так люди вітають, отримка. Тому дякую великі кожному, хто доєднався до зустрічі. Дякую кожному білорусу, який допомагає. Ось. Тому що це справді допомагає нам вижити, бо на війні головна задача – вижити. І я думаю, що ми добре справляємося і не просто виживаємо тут, а ще допомагаємо. І дякуючи зустрічі з'явився білоруський автополк, який вже більше за 1000 машин для ЗСУ пригнав. І не відомо, лежить скільки гуманітарної допомоги. Тому сьогодні хотілося б повіншувати білорусів, які на боку добра, на боку міра, які допомагають, навіть навіть просто словом допомагають. А хто хоче допомогти, приєднуйтесь. І довго тривалий мір, і він буде тоді, коли ми зможемо боронити себе і зараз, і Ну, у нас уже так, и оборонить Украину, потому что долготривалый мир, и он может быть только, когда будет оборонены кордон. И когда все разумеют, что в 21-м столетии немогчимо порушать кордоны других держав, только потому, что им так захотелось, и только потому, что они так бачат.
1: Гаварыў Максім Дзмітраков, беларус, які пражывае ва Украіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Росіі пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. У Кіеве заўважылі новыя імпульсы ў працы па беларускай тэматыцы. Фінляндыя ў пяты раз выйграла чэмпіянат свету па хакеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку напярэдадні запуску сістэмы пацверджання чакання тавараў, якая пачала дзейнічаць з 1 чэрвеня. Новыя правілы прадугледжваюць, што імпарцёр павінен загадзя паведаміць пра пастаўку. Праз сістэму Федэральнай падатковай службы Расіі ўнесці суму эквівалентную падатку на дададзеную вартасць або акцызам, атрымаць QR-код і перадаць яго перавозчыку. Паводле беларускага бізнесу, частка расійскіх кампаній лічыць такія умовы нявыгаднымі і заявляе, што прасцей набываць аналагічны тавар непасрэдна ў Расіі. Перамовы паміж бакамі адносна кампенсацыі дадатковых выдаткаў пакуль не прынеслі выніку. Расійскія ўлады заявляюць, што мэта сістэма пацверджання чаканняў тавараў – гэта барацьба з шэрымі схемамі імпарту і ухіленнем ад выплаты падаткаў. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Менска з беларускімі дэмакратычнымі сіламі – даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару. Яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь.
4: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
3: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками білоруського демократичного руху, каб оцініть, з ким варто більш активно працювати. Агулом же стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані, тому візит Світлани Тихановської варто розглядати, як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, каже Павел Радзь. Пасля візіту Світлани Тихановської у Київ з'явіліся нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді чергове, каже Анастасія Махмет, намісниця представниці по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету, яка відказує за працю з доброхвотниками і їх сім'ями у Києві. Яна окреслила головну повестку.
5: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстр в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс.
3: Гэта першае пытанне, якое сёння ўздымаюць беларусы ва ўкраіне. Другое сярод важных – сацыяльнае пытанне, працягвае Анастасія Махамед.
5: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
3: На минулому тижні у середу, нагадаємо, у парламенті України відбулася сумісна зустріча демократичних сил Білорусі, Комітету по питаннях євроінтеграції Верховної Ради України з депутатами міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь». Фінляндія у п'ятий раз виграла чемпіонат світу по хокею, і вона перемогла Швецію з ліком 1-0. Швейцарці так і не змогли завоювати першу історію золота чемпіонату світу по хокею. Причому вони грали три запар фінали з 2024 року, але ні разу не перемогли. Бронзові медалі сенсаційно виграла Норвегія, яка у матчі за третє місце перемогла у овертаймі Канаду. Гэта перша історія медалі норвежцаў на чемпіонаті світу. Больш новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Больше про спорт у нас будет про 1,5 часа, а теперь на дворе. Сегодня много солнца в белорусско-польском помежье, але на заходних ускраинах региону, то бок на Белосточине и на околе Белой Подляской чакаются ближе вечера и дожди. Атмосферный тиск на взровне 1013-1015 гектопаскаля, ветер повднево-всходний 2-3 метра на секунду, в порывах до 6-7, а максимальная температура днем 21-22 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
6: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо «Беласток», радіо «Рація», тэлебачэнне «Падлашча», кабельнае тэлебачэнне «Хайнаўка». Запрашаем!
3: Гэта была рэклама.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио Нація.
1: Білоруське Радио Нація пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Падляшшы, Більщині, Білосточчині і Сокульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Білоруського Радіо Рація. Поводле білоруського часу на одну годину пазней. Програма не повторається, так що ловіть момент.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Радіорація. 24-м року ще буде все тяжко, але наступне, напевно, буде годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любить, щоб його просили. У його травма 20-го року.
3: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад присвячений цілком Білорусі.
1: Радіорація.
4: Радіорація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
5: 13 година у Польщі, 14 у Білорусі.
6: США таємно допомогли суднам з нафти пройти через Армузький пролив. За 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більше за 300 чоловік. Білоруська туремна література поповниться новими виданнями.
5: З новинами у студії Анжеліка Ковська.
6: Сполучені Штати за пошні 3 тижні неголосно садзенічалі пераходу прикладно 70 комерційних суднов праз Армузький пролив, які застаються напружної зони у контексті супрацьстояння з Іраном. Про гэта повідомляє Нью-Йорк Таймс со спасылкой на американських чиновников. Поводлі видання, больше суднов ішлі праз пролив з виключеними транспондерами, каб пазбегнуть виявлення. Частка маршрутов проходила на значной адлеглости ад іранских узбережжа. При гэтым масштаб операції застаецца значна меншим у порівнянні з періодом до початку конфлікту поміж США і Іраном. Раніше праз пролив щодня проходили більш за сотню суднов. Ситуація вокруг Армузького проліву застається напруженою на фоні перемовів поміж Вашингтоном і Тегераном, які поки не привели до кінчаткового погоднення. Перед візитом представника Макрона у Мінськ Народне антикризисне управління просить ЄС не здавати позиції і потребувати спинення репресій. Коли Євросоюз політично дарує Олександру Лукашенку, гэта може заморозити його теперішню репресивну політику на протяглий час. Такое меркування виказав керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Згадавши меркований візит представника французького президента Еммануеля Макрона у Мінськ для контакту з уладами у ближайший час, він сказав, у нас у понеділок буде зустріча з амбасадором Франції. Про те, що Макрон дошле у столицю Білорусі свого представника на перемову 1 чи 2 червня, заявив Олександр Лукашенко. Раніше Павел Латушка повідомляв, що Демсили Білорусі були оповещені Парижем про такі плани загадзя. У теперішніх стосунках з Білорусю Злучені Штати Америки найперш переслідують мету яких-небудь хутких політичних поспіхів. Гуманітарний трек – визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Він указує на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
7: Інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
6: Каб зрозуміти, як йдуть справи у країнах, які лічилися сфера її впливу, означає Павел Радь.
7: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
6: Так, Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в гэтым випадку магчиме далейше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у протяг теми політв'язнів на книжних кермашах та інших пляцовках завжди присутнічає туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, є уже автори, які чекають своїх виданнів.
8: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
6: Твязню пісаць кнігі пасля вызвалення, не заважаючы на тое, які яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За мінулыя сотні на пажарах у Беларусі загінула 4 чалавекі, вынікае з аператыўнай зводкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Па адным жыцці агонь забраў у Менскім і Смалявіцкім раёнах, 2 у Віцебску. Усяго за 5 месяцаў бягучага году ў краіне здарылася амаль 3,5 тысячы пажараў. Загінулі 302 чалавекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй нормы. Температура паветра днём ад 17 до 21 градусаў, вечарам температура будзе ад 16 до 20 градусаў. Ноччу можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер будзе слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра пераменная воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, температура 21-22 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Мая сустрэча з вамі сёння канчаецца. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу. Спаткаюся з вамі ўжо заўтра, некалькі хвілін перад 6 гадзінай раніцы ў Польшчы і 7 ў Беларусі. А ў нашай праграме за хвіліну афіша з Ганнай Шайкоўскай і Коладзён з барадой з Алесем Дубаўцом. Добрага вам дня!
9: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
10: Беласток і Падляшша.
11: 1 чэрвеня панядзелак. Беластоцкі кінатэатр запрашае на спектакль «Прыткае качаня» у выкананні тэатру «Чрэва». Дзеянне гэтай п'есы адбываецца на Падляшшы. Яна распавядае пра пошукі прыняцця і цяпла, пра дзяцінства і сталенне, калі ты не такі, як усе. Гісторыя, расказаная ад імя маці, яна дазваляе нам перачытваць вядомую казку. Спектакль гэта адаптацыя славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна ў перакладзе на падляскую гаворку Яна Максымюка. Пачатак 18:30. Падляскі музей у Беластоку запрашае на ўнікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. Адукацыйныя мерапрыемствы адбудуцца ў 8 філіялах музея. Кожны з іх прапануе іншы свет: карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры пала і чароўны гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корч адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адпраўляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская Корч». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У Бельску Падляскім адкрылася выстава Алексея Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы», цыклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексей Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцыю. Выстава працуе па 18 чэрвеня ў аўтдор-галерэі «Трэпак», што па вуліцы Браніскай у Бельску-Падляскім.
9: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
10: Беласток і Падляшша.

0: Тебе гурт «Наві Бенд», а тепер на Білоруській радіо «Рація» запросимо на урок родної мови, який прийшов у костюлі Святого Олександра у Варшаві, а його головним героєм, можна сказати, викладчиком того уроку був Алесь Біляцький.
1: Білоруська мова для мене родна мова, хоча я розмовляв по-російську, бо вчився в російській школі, і моя сім'я довгий час жила в Росії, та батько вивезли, коли йому було 10 років, він вернувся про 25 років. Мати там говорила на тросянці все життя. Я так само в Росії прожила 15 років. І коли ми вернулися, для мене білоруська мова це була мова моєї бабулі. Зарав'янський район, там чисто білоруська мова. Ніяких русських школ. Я добре пам'ятаю, мені було років там 5. Ну, це старі тітки такі, які старі. Ну, років по 50 тоді. Такі не старі. Для мене тоді, я там малое дитя, а вони там поставлять мене на лавку. І кажуть, Саша, скажи що-небудь по-русски. Я скажу, вони сліються. Які жарти були, що коли хтось по-русски щось мог сказати. Там була справжня стихія білоруської мови, і вона мене завжди підпитувала і духовно, і я відчував, що це моє. І з другого боку, бабуля, матці, батьки, яка прожила в Росії так само 25 років, вона по-русски так і не заговорила. Вона все життя розмовляла по-білоруську. От як вони виїхали в 41-му році в Карелію, а там білорусів багато, і вона там розмовляла. Вернулися в Білорусь, вона працягувала говорити на білоруській мові. Тому білоруська мова для мене на ще й реальна мова моїх родних, моїх як протків, ось. І те, що я розмовляю по-білоруську, це є частка моєї внутрішньої такої якби душі, і я спробую там, де можна повсюди відстоювати права білоруської мови. Часом це вдається, часом ні. І під час суда, то я фактично відмовився давати показання, тому що суддя відмовилася давати перекладчика як з російської мови, так і з білоруської. Ну, до речі, відується як кепська. Процес був вельми формальний, я там не один раз обладлавлюю прокурора і суддю, що він просто не розуміє, про що йде розмова. Коли ти кажеш, ми там сябри весни, вона так, а що за друзі весни? Я кажу, да не друзі, а сябри, ну і все. І коли зайшла розмова вже про дальше показання, я просто відмовився давати те показання на той подставі, що нема перекладчика з російської мови на білоруську, ось, і відповідно весь цей процес я просидів фактично мовчки, ну, з другого боку, я не шкодую, бо з зрозуміло, що виніки цього процесу вже були зрозуміли, як би одразу, і там особливо доказуватися не було чого. І в колонії так само були більш такі напружені часи. У нас справа, коли ти зі своїми так собраннями, однотумцями, серед яких багато людей, які займаються білоруською культурою, в принципі люблять білоруську мову. А інша справа, коли ти починаєшся там в осяроддзі, таким доволі ворожим. Ти починаєш говорити по-білоруську, перше питання, а чого ти по-білоруську? А чого ти не можеш, як всі, ну, то, не важно, що ти там новілюський лирак приїхав, у них своє, якби, ієрархія, своє розуміння. Там так само приходилося упиратися, і треба сказати, що я ніколи не агресивний у білоруській мові, я завжди стараюся представляти таку м'яку силу, і часом, коли я мощно критикую, то відказуюсь вельми спокійно, і виходить у таку безрозважну полеміку. І треба сказати, от, по моїм життєвому опиті, що це дає ефект, бо навіть говориш зеками, так би мовити, спочатку агресивно до тебе ставиться, потім нейтрально, потім я не вже забуваю, що ти говориш по-білоруську.
2: Спадар Зянон, значення цього уроку рідної мови для наших білорусів у заміжжі, як ви оцінюєте?
3: Коли коротко, це виховання патріотизму білоруського. Так певно побудована цієї лекції.
4: Ігор, сябра Вольної Білорусі. Було вельми натхняльно, нечакано навіть побачити в Варшаві стільки білорусів. Всі такі натхнені, захоплені нашою рідною мовою. Вельми приємно було почути і від спадара Олеся такі оптимістичні вельми слова відносно нашої мови, на її будучині. Все буде добре у нас.
5: Мене звуть Катерина Кучук. Я білоруська б'юті-терапевтка, косметологиня і масажистка. Я вельми задоволена і уражена тим, що зустрічаюся з Олесем Максім Білецьким адбылася менавіта на занятку беларускай мовы, якую арганізаваў Вячеслав Барок пры касцёле. Сустрэча адбылася цудоўная. Алесь распавёў не толькі свае любімыя беларускія словы, такія адметныя, але і захваціў іншых гэта зрабіць і, в прынцыпе, распавёў шмат пра тое, якое значэнне мае беларуская мова для беларусаў, нават калі зараз, можа быць, не самыя лепшыя часы, але вельмі важна захоўваць яе для нашай будучыні.
4: Для мяне это вялікае значэнне, паказвае, што мова не загіне, бо я не ёсць такім пессімістам, як я задаваў пытанне, але это было трохі, можа, правакацыйна. Я веру, што мова будзе жыць. Я сам не гаварыў, але я размаўляў па-беларуску з нараджэння. Мне не прыходзілася пераходзіць на... Адзінае, што мова моя была, вядома ж, не літаратурная, але я не назаву яе трачанкі, это была нармальная паўночная гаворка беларускай мовы.
6: Радыё «Рацыя».